0: Naša reporterka Monika Gerdesová rade počuje a nedávno je novú čahu vyspytala. V úriesk zväčšie reportáže počúvanie koho vokovo Vulkie Dubrave, netko svešiče. Nastorok sa tutun vuliet je dal vúča biológie Seman Šota, kýž je ju prevodžal. Na spočátku rozkvádže von, če odla chceže hunie tutu túru činič.
1: Hej, Vulka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno. Ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vulka Dubrava. A přestatnú kopuč vokova Vulka Dubrava jara dere znaju. Budemo vidieť v tej popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky Vulka Dubrava a juno dokyšetný vúľad tej na vokolnú krajinu jara riane. A tu na torščiu je tiež na tafleja, na kotrešen vidí tu vopon Vulka Dubrava a tam jen vidí juno tu letoličbu, Cínače 143, to je sa ta vieska prvný raz naspomníva, ako Dubra, tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na vieska pši abo v Dubom lesu. My poňčíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do vieske, to reka ten prvný džil, ko puča viedže von z Vulky Dubrave a potom sa zase naučíme do Vulky Dubrave nuc.
2: No da, započneme ísť. Bude sa tak nech ústieče na tačky. Kotru tačky to sú kýšiutnýke, tak úce fifoľa.
1: To by nejaké kus, čorný kus je menované. A on celý rok a naštým sedí a svoj spiu zanese. To je typický ptáčk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo. A to sú tiež, to byš taj väčšie takaj, kýš nad nami tam hoka nimo liečeš taj.
1: To bych ju džiu úse. Ale to sú tu nieto tie hromadža, ko voko Vulky Dubrava, alebo tiež tu podľa z Piato jezora. Nech sa nebomo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otuči. Před nám aj máme bývý podlesk, kakže jen tu tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež, že prvne vopena, máme tu dúbe viezo, šiška tie dúbe to osvie sú, nemusí byť to štíľajche. Máme tu voľšie, máme kojené viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, či tým, že to zväčša ráb. Jenož žila, červený buk.
2: Čo si čo vyrúne ľadov?
1: Ja som si jenož tu jen jelinovcu kus bížu odľadov a niekto vidím, to je čís, to nemusí reka ajbe. Tu sú oni tu žila z osadžili, žila je to tie šížo, od samo tie šížo a narostvo. Je to ráne štom pomohoša, ale má dobré drevo. Ale jo, jedujte, všetko jedujte, jenož tu tie pôdy nesú jedujte. Miasto od tých pôdov, tie červené javotky, tie nesú jedujte, ale hevako všetko jedujte, samo tie semeško, ten vyku skýžot.
2: Kde som ja slyšala, ponže do Vulky Dubrave, že mi som predstavila, že je na lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, to je to ako industriové miestno, s najmenšia nedošie industriové miestno znáte. Nie, s tak ráným lesom ja líčiva, nie som správne prajené.
0: To je vúriesk z nalietnej reportáže Pučovanie koho vokovo Vulky Dubrave. Kompletné vúsovanie namakáče na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia a ako podcast podľa ARD Sounds.

Stroba Boža, templo sjate z oratoria naliečo tobie. Haj vedro dženca, ne je jac nalietne, ale skere liečne ižo. Zmijeme cvedžin spunco, 5 a 20 do 8 a 20 stopňov, ale jedma močelo.

0: Firmowanie konformacja, modzinska svedžba, to su za modzinu ważne kroki do dorosčeného živenja. Kak so firmujomni a konfirmantka na to přijotuja? Ľudia Mačijová predstavíme z druhým cínačelietnú Martu Malinkec z Rakec, aby na kemšach pri neho Božeho odkazania podľa.
1: Woko Wotaniša v Rakečanskej cirkvi bichu so moči konfirmanča v kru najbližších přivoznych do koha zestupali. Je to vážne woko mik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Bola Božo vodka zadia, ja pod vúblatko a to víno dostanu a to je tiež také kus, so im pod prave do tie vosady přivzate.
1: Bože vodkazanie je nimo k čence jeden z dviejú sakramentu evangelskeje cirkvi. Na přijímanie so konfirmanža nimale dvileče dôo přijotuja a zbieraja tiež kouky za vopyt kemšu, pôjda Marta.
2: So od 7-letníka do pačeské vúčby mu ponti přeco kúždu hodinu psalm modlimo, to sme na spočátku nauknili a potom hustošedinu stavisnú a bo tak pomôžete to hesvo čítamo hesvodňak.
1: Ochanuské hesva vundu tiež v serbskej reči. Dokež pak by Marta Jenička serbskorečná konfirmantka v Rakecach je nímsku vúčbu vopytala. Katolsce modostní v Budešine so runo časne na svoje firmovanie přijotuja. Vo firmovanských hodinách pojeda Kola Herold.
3: Ja musme si vobladali štú Jezus by. Na hajde ja sa pon sam za křesťanstvo rozhodím. Te druhé sú šent na kirchové čiste činili a pon sme šen kšiđové púčmeli.
1: Tu so tež s praktickým dživom v vosadnym živeniu zeznajomňa. Za firmovanie vúzvoliš se, hina kač pola konfirmácie k motru abo k mota, kýž mi firmovane byč. Vun abo vona vostane či čas živenia po boku. Kak je svojo k mota vúpytov, pôjda Valentín Brezan.
4: To by kytro ťažko, dokes moje svojby nemôže ništu, dokes nie sú katolské. Ale nikom mám nikom. Moja mače zemnú pýtava ľudí. Ha, som spokojom.
1: Ve okresu Budešin v obkečbu je stúpací trend za modžinskú svečbu. Lica je so 1901 modostných za event přizivivo, kež organizuje Sakske tovarstvo za modžinské dživo a modžinskú svečbu. Za to zapáča 155 euro. Za vobrubenie sviatočnosti a vopismo. Přijatovanské jizby a přednošky pača extra. Tež budúci firmujomní podachu sa na jezbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelsce konfirmanča miechu připravenský čas, tak menovanú rústzeit. Marta Malinkec.
2: My sme boli v Kome, alebo vôbierali sme boli tam. Potom tam tí všetci také tímore sobo jedu, kýž sú konfirmáciu mili. A potom máme mohli ešte junú veľiče, jenú konfinacht, večo vonka vojn, a tam sú v osobie veľa spýva.
1: Tole šo slúži modostným skrúčeniu základných hodnotov a zhromadnosti. So namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v dôžnosti.
0: Firmovanie, konfirmácia abo modžinská svedžba, ľudia Mačijová je s modými ľudžimi rečova, kýž sú tutun krok do dorosčeného živenia v rúne činili.

Vítam vás učebne na drugom svetkovnom svieženiu na druhý žiel sárskeho programa z Hršovského studia RBB v Dolnosárskej Rece. Při mikrofóne je za vás Anja Kochojc-Švácová. Väčšina ved vás gáma liche žien a mežo svešiš nekotare modostne mňa za vami sú cora južo svešili svojo gore branie, tož pažovajšo išti ten liche žien a tým, ako musí živač kroni, Žikuju se, až to gotujo šo.

0: Projekt Sroka używają strategii za zmocnienie dolnośląskiej rycy, a przy tym są medie jedno ze szerzyszczu. Wiże przecież już ci kapacity za niemskie medie, aby transportowali serskie temy jako zgromadną towarzyszność nastupność. Stwierdk są sobustatkujące przy projekcie Sroka przeprosili do kafeterii dolnośląskiego gimnazjum na Živarnicku pod motom To serske a medie. Maria Edikowska-Winklerowa powiedzio.
1: To jo přece ešte problematicky, až majú nímske médie šaké témy za typicky serske. Groni mi to Novak.
2: Z našego výdapak sú to regionálne témy vrtagy, vesebne rýcne, aber politické témy, že šteke naše nímsko rýcne, aber drugo rýcne susede musí viežiš vo nás. A tam sú nám žínca tekeši raz ďalej rozkvadovali, až to nejo přece tak vona přícená za dobrú povieš, also až musí tam nekaký zvisk do všetného dňa byš, tam musí neco vysedného byš, tam musí jadne relevancu mieš, tam musí jadna cílová kupka byš, ktorýž snaž neco v samého neco vo Serbách cítaš, ale snaž vo aktuálneho probléma alebo tematiky v regióne. A gaž to se pen pokazuje v Begu tej povieši ako neco serského, alebo s tým serským zvízaným. Pen jo to derje, ale pen ta přícuna to ako povieš přauzeš za médie. Nejo tož ten serský aspekt, ale ten pošukný povestčový aspekt, ta novosť, ta zajímnosť, to vesebné čojenie, alebo ten emocionálny aspekt.
1: A to plaší za šikné médie. Madlina Norbergová je pak s témami v televízii spokojom.
3: Jo, ja gledam kúžde jaco aktuel, a ja begroniva až tam, jo se šake polepševo, voni cesto rozpšovi, alebo cestčej, ako snáš nega vo Serbách, vo serskom živinju, vo navogách, vo cerkvinem živinju, v aktuálnosť šachnen toto sledný obo až zavožba dostanio veci penies v dogronie, teke v obvotách, rúcnikárstvo, gaštu svieženie, oni informujú co Bramborsku v Serbách.
1: Sabina Zigová jo ideju toho zariadovania chvalila.
4: Ja som vyselím, až sú te, kenž hosie, že sú tak kompetentné. Ako sú rozpravili nento vo svojom žele a vo tých problémach a kak má sa napríklad ja na mediová povieš, prikotováš. To je jen téma, což tak veľa tovaristvo, institúciu zajmujú, ja pak přemávo ľuží ho vidím.
1: V pódiumie sú sejželi za serský rozglas Diana Šejcová, za print médie Nový Casnik a Lauzice Runčau Negajšna Sobuživa Širka Štefani Kraucojc a casnikárska piedárka domoviny z Budyšina Božena Šimanec.
5: Za mňa by to jara zajímavé ten vid zes redakciou zonič, kak redakcie bieža, to je to, što si mňa zase slyšala, kak češko to jo, za nikoho, ktorý chce novinské dživo činič, dokáž majú veľa médiou a kúž
1: Ako dobrý příklad za výdobnosť Serbov ve médiách jo naspomněla televíziu Lausitz ve Levezakskej. Tam pravidlovne stajajú komentáry v Gernoserskej rici online. Pe podiumovej diskusii sú obžilníky zbierali ideje při Živarnickách. Zofie Redelová víži ešte mežnosti za tradicionálne serské médie.
6: Aby serskú rec také viece spechováš a jan příklad, až máme v ABB jan archív, že môžeme také staré přínosky pýtaš, až te nie sú zgubione za zjavnosť. A také jednu mediatéku natvaríš, že môžeš také tematicky pýtaš.
7: Jo, ale kak to dojšpíš, je druhá vec. Ano, s veci personálom by veľa, veľa veci možno bylo. A veľa by si lepšie ráživo, to živo by lepšie vytbignulo, dokoliž mogi dať, dajú teliko naraz. Nových ľuží dajú, ako musíš predstaviť, ale zariadovania a krotké povisti musíš také predstaviť, co niž dajú kopicu živa za nový casnik. A to za jajanočí redaktorky jo veľa.
1: Pet Šmarňo, Žil Francisk Hedlicojc, redaktorka Nového casnika. Za rozgłos sú zapísali narazenie live diskusie.
7: Až v ABB by sa také mogla jedna sarske blidoci niž. Jednu diskusiu na rundu s čimi ľužimi, ako sarsky povedajú, a poň jednu tému raz objadnáš. Ze šakorakých vidov, a také gaš je to kontroversné a kritický. Žeden čach mieš pred kritiku a individuálnymi vosobinskými meneniami a ideami.
1: Za digitálne a sociálne médie jo se zajmovala Julia Birinková.
8: Po obszerujem tam su serske digitalne medie, samo podcast, to nie som wiedziała. Jo to serske rece pen? Jo, kulnie. Ale teke su szako rake życzenia, to hyści przepeje damy.
9: Pitko lustne przykład, aż dają takie tutorial szminkowania, ale serske rece. Jo, also takie poruszykne te ima szetnie godzenia.
1: Używasz owe socjalne medie?
9: Jo, teke używam, also insta mam.
1: A, teke serski?
9: Jo, so wie. Also tam da jo nekotare Wesobe, aber Institutie, keterisch so, tam aktivne. A to teke, ja, ogle da jo. A teke, kas zamanet so želijom, pen to teke, zaasa serske rece.
1: Ulicu jo Charlotta Kuszczyc. A teke to su v podiumie jużo tematizirovali. Gaš, co niech ten na kuszdy pad psiś do nimskich mediu, mežo za to teke sam nieco ceniš. Se dalej kubłaś.
2: Kak piszu na przykład sasnikarske informacje, kak funkcjonują medie w Żywo. Tam dają perucenia za takie seminary gronim raz, a gaby tam luże w towarzystwu na przykład, albo w instytucji se raz obszedlili. Pynio to już raz jaden prednik szac. Kasz ja piszą skel profesjonalną sasnikarską informację, pynio to lasze za redakcję takie na co obszałzesz.
1: Przytom jo ważne se uwiedobniś, na kaki medium se obrosijomy. Na rozgłos, albo casnik, na tydzienik, albo dniowny casnik. Pla kużdego su drugie wiecy relevantne. Dejsz przemyslić, kto jo ciluła kupka. Szkeda, aż nie su se na ziewarnicce obdzielili teke niemskie medie, coż jo był zapszałym teke wetglit za redowania.
7: Ale to jest teke statement, ne? Na tom jo markowaś, kakę relevancu mają te serskie temy.
0: Około 30 zajmców prywatnych, ako teke ze serskich towarzystwo a instytucjo jest wetk przychwatało na ziewarnicku projekta z roka do kafeterie Dolnosaskiego gymnazjuma. Na Živarnicka su zbierali ideje, a umienili svoje nazgonienia. Nimske medie su baško felovali.

0: Я сам не тогове сарска музеу в Мишче, а пшим я стой Кристина Климова, та кураторка, а вена цо пшепшо сыш на я ден весивны концерт, который ж бужа нинта ствердк, я ден дебю альбом се пшетца йо, хо, а мы стоим хо, в румности, жоша шака цыташ, во мине виткойц, шака в образу су книг вешекна, ого, наши дойносарские басникарки, ла цо гото.
1: Ja, Mina Witkoitz, ja, taka важna wosoba, we serskich stavis nach, a teke za sersku literaturu, a wosibe za dolnu sersku literaturu, a my se wegen wiaselime, aš je basnie, se žen a vici, teke za se vetnovodki uživaju, abo si menša se s nimi se zabiraju, a ja se wegen wiaselime, aš teke muzikarka Walburga Wałdzic, ja, ucetaua teke turietnost, wot basnio Mina Witkoitz, a wona jo je novo interpretirovała, a to buža tek vopši meše tako koncerta, a ja se veľgen vjaselim, až wona to jo pšimnova, a teke to žincajšne goca sa přesajživa ze sjadnio vúbernio komponistku, a to je ta polska komponistka Izabela Kaudunska, a oni su neco cele novego tvorili. A to je to dobre, až zes našich staviznov, zes našich literárnych staviznov, teke zase neco novego nastanjo. Aktualnego zes 2006 a 2006, to groni jedna druga faceta muziki, bužo se nento zes tými svovami od Vine Witkoitz predstaviš. A rednje až nejo jano jadna basin zakvat, ale až jen vesti cyklus, teke bužo me svišaš a ja z toho vujdu až teke šikne přísvucharje, šikne gesti našego muzeja budu tu rednost, štoch svovo, ale teke tu barvu, tie muziki, pšau je zapšimnuš, as veseliš, až Mina Witkoitz, nento jo dali živa v novem muzikovem tvorenju.
0: Toga jo gona sarska muzikarka Walburga Wałdzic, a komponistka přižos Pelske, to je tak vesibnost, až veni se zabe rati nic, z dolno sarskeho recu.
1: To je popšo bea groni vaneo zošen tak nešetne, doklaž Mina Witkoitz ga jo teke gona sarske megva, vona jo pševožova ze z drugih slovenskih recu popšo to vod povidu jo teke te kvališe naše je Mina Witkoitz, ona jo ve nekotarech slovenskich recach se pogibovala, a dere teke až naše mode muzikarki abo komponiste se teke ve vecorech slovenskich recach se pogibuju, to jo teke vúraz žincešnego casa, dokolaž kúšte dolnoserb, kúšte nic, ale chtož dolnoserbština obknieže teke se s drugimi slovenskimi recami se cesto zabera.
0: Po také môžeme sa jazliť na ten koncert. Zegar šestčich sa to zachopio na dvorie Sarského muzea a to na vesebnom dňu to môžeme ešte preražiť. Dokoláž Mina Witkoitz jo sa rovno na tom dňu narožila, ale pred 100 či a čižaša letami.
1: Jo, ja si myslím, až nejo špatne, až my cestči na našich hluži spomňujeme, také až nejo kulovata lícba. A te národnine od Mine Witkoitz by mogali přece kúžde leto ze sjedného vesebného akciu se vosvišiš, ale nie to sto, či a čižaste národnine.
0: Po takém Walburga Wałdzic a Izabela Kaudunska přižate, Walburga bužaj spívaš, Izabela na violinie graš.
1: Jo, a spomňuješ ma se také, až jo ten komponist Maciej Rychwy, któryż ja teke wielgien wice wuznat w ludowej muzice, on ja teke dwa kusa skomponował. To gronie na albumie, bużo jeszcze wice słyszasz, ale bużo narskie, co ten wierco przyniosło.
0: Gronie Kristina Klimowa, kuratorka Sarskiego Muzea, po takim nie zabędzie przyjść stwierdk, wiacor zega szestrzych zachopił se koncert, a debutalbum se przedstawił na dworze muzea.

0: Hej på nas, så tu Jensa Schitko Walkover Festival na pokupie Porsche blisko Lipska Verci.
1: Mianujce vo Sputnik Spring Break Festivalu, dž smoj Felix a ja Mila. Čočunku za žena pobevoj a za Schitkich koci šnesu muli se tam dojeć, smyvo za te štušče videosekvencu narabavoj.
0: Tak je tute namakač na Insta pod MDR. Podsmuška Serbia, tak so dostanete tež v pravi Spring Break feeling.
1: Sme vam vysotiš odpovedne k našej témie prašina stajeli, na kotrež môžete rado odmújiť.
0: Aj po takým fix, šmuracko rábneč a sobu odvosvať.
1: Štož tam nie namankače, sú fota a videa dalšieho vulko festivala v Lipsku, mienujce VGT.
0: To je skročenka za Wave and Gothic Festival, po takým tých ľudí, ktorí sú vonie čorní zraščení.
1: Je to jeden z najväčších festivalov tuto smera z cova. Žaden žijú zo všivedu hošto z cova sveta. 20-30 gruftiu na jednom blaku, no vokovo siatko je Lipsk přeco vo sebe jara čorne.
0: A ja to nie je netko nekajka nabožina abo luzenie, to je prosče moda, abo tež přesvedčenie so takhle čorne zraščiť a tutu hučbu rade mieč. Jedna z vážnych skupinov tuto smera je The Cure.
1: A Birnie, što miestem starí knieža byli, oni sú zase na turie sreč Julia napríklad v Berlíne.
0: Hej, Anetko, je pola nás slyšiť.

0: Mejone su jenoš na Sputnik Spring Break umertali je alo tež vizave vúžice.
1: V smečkecach je sobotu osnače poru wokovo meje Rejovavo, jich na akordeone převodžal je Jan Brzan. V dvemaj skupinomaj Džiči a Modostni su so vo veršk vúbeđovali, kráľovskej pora jedeštaj potom z konjacim zapšavom bouse.
0: V smečkecanskej meji, za kotruž su lica noštom zile sa vopstarali, namakače tež přinošk v zajšvim vúľadku na našej app MDR Serbia a v Mediatece.
1: A tež v Novosticach sú sobotu miemetanie svedčili, pretač moži mužojo dôu žiarč čísnechu, zarejova si cíva viec po dôoletné vášňu zase zromadne šelcu reju.
0: Zromadný kanon veľsistie Riana Lipa Zelená za všetkými hoštími v osebie vúce po svedčení ščú klinčeše.
1: Na koncu miachu v Novosticach dvaj mieske poraj ze staršie a močie džičiny.
0: Kotra mia hišče v Vúžice stejí?
1: Budeská na kužepad, tu sú so šako vo sebe filmujomni, oni ju starali a či nemejachu konc týdena za to zcela žané kvíle šako by filmovanie. Svoju meju vala hakle přišone konc týdena z počátky júnia.
0: A štvrtk maja zo rabičenia v Lipsku mieje metanie.